0: جان لے کلے مخراوے خدے کی مبلے وند والا بلا وندی شنکے حفظ کے یہ اخلوم نوی ہوتن آیا
1: بابا بلے جے اخلاش لو یو یو ملے